0: Daddy Junior George Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
1: Ah, mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
0: Fi mi le jare.
2: Biko tap apaka su, lo tun se ko.
0: Yeah, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
1: Nbo lo nsa lo.
0: Runo Daddy Junior, ogbon wo lo da.
1: Emi na ko, isowo Biko tap apaka su ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi idoni.
0: Eh.
1: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni konjo wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finu ka bi o se. Okay.

koko kiwa kabo lati eka polowo oja lohun e atejise yi yemi lati orita obele olohun ni yemi lati orita obele oni olotu oni e so fun omo e pe ti emi e ba si wa ireti ma se nbe e oni se ko ri ile iwe kokan lo ni isale wa nbi ni oni ti o bi oni ti o ba leju ko lo si college of education ah oni ti emi ba ma wa on la ma kawe ta de fiwe na jeun ba.

mori atejise egba lati owo ayo lati ilu oba ile olohun ayo e oni olotu e ku se opolo oni eni ki omo yen ki o wa ilewe mi lo oni awon ilewe ton tin se se ogbin abi ile ile eko ton tin se ikoni lori ero lori imo kiko eni ni ile eko yen teacher training college of education lo wa bayi won ti pari teacher trinity college of education oni somo yo le lo ni oni to ba de se ton to ba de odun to nbo oni ko gba jam ko de ah nkan te kon bi ki o de pada ma se aye e lo ban gbe okay.

se mu January na luke lati ilu oda oni olotu ole ku se opolo oni on tun confessor oni ki baba omo yi ki ojo tori olohun on fi olohun ba be ko ma je ki omo yi lo ka iwe nibi to lohun fe lo yi iyen ni oda wa usa lohun oni ki baba yi de ma to roju owo pe boya ibe yen owo e lo le ju ti bi oni ko ro emi omo e

Adabalawa yi 88.9 FM ni lawa ta gbendun. Eku dede asiko yi eku afomo niyan se eku da orun moju eku ba ni gbeto na.